0: Rockur á FM1. Mannakvöld og frutjakvöld frá klokkan 8. Rockur á FM1.
1: FM1.

Sona appen hevur nega til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tún sum eg kundi til føyja til. Kunnaði um treidnar á ft.fo.

Sona appen hevur nakað til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss og gerandastinn. Til tvinn sum eg kundi til føyja til. Kunnaði um treidnar á ft.fo.